kommunalbestyrelsesmødet i slutningen af september. Dragør Kommune har netop indgået kontrakt med legepladsproducenten Kado om opførsel af en ny legeplads på Dragør Havn. Henover sommeren afleverede 3 legepladsproducenter deres forslag til den nye legeplads, og efter en samlet bedømmelse er Kados forslag altså valgt som det, der bedst opfylder kommunens kriterier. De indkommende forslag blev bedømt af et udvalg med forskellige perspektiver repræsenteret. Udover repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og kommunens administration deltog også forældre og elever fra kommunens skoler. Udvalget så blandt andet efter, hvordan projekter omsætter Dragør Kommunes kulturhistorie til leg, bevægelse og ophold. Der blev også lagt vægt på gode legemuligheder for børn med forskellige forudsætninger, samt på bæredygtighed og robust drift med placering tæt på kysten. Udover de mange forskellige perspektiver har været med til at kvalificere vurderingen af de 3 forslag, så giver processen samtidig kommunen erfaringer, der kan bruges i det videre arbejde med at inddrage brugere og andre interessenter i kommunens projekter. Når byggetilladelsen er på plads, kan arbejdet på Dragør Havn gå i gang. Legepladsen forventes at stå klar til leg inden udgangen af 2026. Dragør Kommune har i 2026 fået tilsagn om økonomisk støtte på samlet 1 million kroner fra Slot- og Kulturstyrelsens pulje til legepladser med fokus på kulturarv. Jeg er glad for, at det lykkedes at formidle fra finansloven for 2026 øremærket til Dragør, både til et nyt mødested med fokus på fællesskab i det gamle værft og til den nye legeplads. Med legepladsen får vi mulighed for at bringe Dragør Kommunes kulturhistorie i spil på en ny måde. Når børn kan møde historien gennem leg, gør vi vores lokale kulturarv levende og tilgængelig for nye generationer, og det udtaler Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup. Alle har ret til vind i håret. Det er det stærke princip, som foreningen Cykling Uden Alder bygger på, når frivillige cykelpiloter cykler ud i det blå med ældre borgere. Hvis du også vil være med til at give ældre borgere i Tornby Kommune flere gode oplevelser, så kan du stadig nå at være med til opstartsmødet den 10. september. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, som ligger på Nordmarksvej nummer 90. Her kan du høre, hvordan du som frivillig cykelpilot kan give en ældre borger en cykeltur, gode samtaler og nye minder. Du behøver hverken at være elitesportsudøver eller have særlige forudsætninger for at være med. Det vigtigste er, at du har lyst til at tage mennesker med på en cykeltur og gøre en stor forskel i deres hverdag. På opstartsmødet kan du møde nuværende frivillige, høre om deres oplevelser og få svar på dine spørgsmål om rollen som cykelpilot. Er det noget, du kunne være interesseret i, så er det altså den 10. september, der er opstartsmøde. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, og det er på Nordmarksvej nummer 90. Og det kræver ikke tilmelding at deltage på mødet. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturerne også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtid.

God morgen, frisk fra morgenkvisten med Amager Radio. Jeg er Michael, og er din vært den næste time, hvor jeg blander forskellige musik til dig.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Van her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinyl show fredag, når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

0: Så er det igen blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Når man fylder 18 år, ændrer rammerne for kommunal støtte sig, og overgangen fra barn til voksen har derfor betydning for, hvilke tilbud man kan få, hvordan man søger og hvem man har kontakt med i kommunen. Tårnby Kommune inviterer derfor unge med støttebehov, kognitive, psykiske og eller fysiske, samt deres forældre til et informationsmøde om, hvad der ændrer sig, når man fylder 18 år, hvordan nuværende støtte kan blive påvirket, hvilke nye støttemuligheder, der kan være relevante, uddannelsesmuligheder såsom STU, det er særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og FGU, som er forberedende grunduddannelse, og om, hvordan man søger støtte som ung voksen. Mødet har til formål at give et overblik og skabe tryghed i overgangen, så man ved, hvilke muligheder der findes, og hvordan kommunen kan understøtte den enkelte unges behov fremadrettet. Informationsmødet finder sted den 22. september kl. 15.30 på Tårnby Rådhus, og det er i lokale C2. Tilmeldingen skal ske senest 17. september, og mailadressen, man skal bruge for at tilmelde sig, den kan man finde på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og vi fortsætter med mere, der handler om de unge, for Tårnbys kommunalbestyrelse har besluttet, at der skal etableres et ungepanel som et pilotprojekt under Tårnbyløftet og den nationale indsats Ungeløftet. Panelet skal give unge mellem 15 og 29 år mulighed for at bidrage med erfaringer, idéer og perspektiver på kommunens tilbud og indsatser. Formålet er at sikre, at indsatsen for de unge udvikles i samarbejde med de unge selv, og derved bliver relevante og tilgængelige for de unge selv. Panelet kommer til at bestå af ca. 6-10 unge med forskellige baggrunder og erfaring, som deltager frivilligt i en afgrænset periode. De unge kan blandt andet give input til tilbud, trivsel og ungdomslivet i kommunen. Pilotprojektet vil blive evalueret, og den første status forventes forelagt politisk i efteråret 2027. Har du en god idé til en aktivitet for ældre eller personer med handicap i Dragør Kommune, så kan du fra tirsdag den 1. september søge midler til at hjælpe aktiviteterne på vej. Der er samlet 75.000 kroner til uddeling i 2026 fra Lejsan Niel Valø, Johansens Mindelegat og blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers Fond. Midlerne skal gå til aktiviteter og initiativer for grupper af borgere. Der kan ikke søge støtte til enkeltpersoner. Og sidder man nu med en brandgod idé og gerne vil ansøge om midler til det, så skal man en tur forbi Dragør Kommunes hjemmeside, hvor man kan læse mere om processen og ansøge digitalt. Eller læse om, hvor man skal sende sit brev til, hvis man ønsker at gøre det på den måde. Ansøgningsfristen udløber som sagt søndag den 27. september i år. Og så skal vi en tur til Kulturzonen, der søndag den 6. september mellem kl. 12 og 15.30 afholder sit årlige træf for veteranbiler. Det er et træf, hvor de deltagende biler ikke må være nyere end fra 2001. Mellem kl. 12 og 14 kan alle være med til at kåre 3 vinderbiler. Man får en stemmeseddel ved ankomst, stemmer og putter den i Kulturzonens postkasse senest kl. 14 og en halv time senere kåret vinderne. Børn op til 12 år kan deltage i en tegnekonkurrence, hvor man kan prøve at tegne den mest spektakulære, kulørte, største eller mindste veteranbil. Også her kåres vinderen kl. 14.30. Og hele herligheden er ganske gratis, og hverken veteranbilejer eller publikum behøver at tilmelde sig på forhånd. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturen også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtimerne.
1: Det her er Hansens Country Perler.

Hansens countryperler, dengang lavet på dansk, eller med en dansk kunstner, skulle jeg måske hellere sige. Det her, det var ingen ringere end Esther Brohus fra hendes album Heart of the Country, tilbage fra 2018. Her fik du nummeret The Storm. Vi fortsætter lidt med de kvindelige countrystjerner, men ikke en dansk en af slagsen denne gang. Nu skal vi til USA og have fat i Carter Faith og nummeret Cowboy and Dreamers. Og det her nummer, det er fra 2021.

0: Det her, det var Carter Fate og nummeret Cowboys and Dreamers fra 2021. Og så forlader vi deres de kvindelige kunstnere for en stund i hvert fald. Nu skal vi over og fat i en herre, og vi skal også lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1975. Don Williams og nummeret You Are My Best Friend. Og det er da altid rart at være ens bedste ven, ikke?
1: You placed gold

Country-musik fra 1975, det her var Don Williams og nummeret You Are My Best Friend. Nu er vi nået dertil, hvor vi skal kigge lidt på en af de helt aktuelle, der ligger på den amerikanske country-liste, som det ser ud lige i øjeblikket. Et nummer fra 2025, her kommer et nyt nummer, eller et forholdsvis nyt nummer i hvert fald, fra Shaboozey, og jeg tror nok, det ligger nummer 2 på den amerikanske country-liste lige netop nu, hvor jeg tjekker i hvert fald. Her kommer nummeret Good News. Og det er jo gode nyheder fra Shaboozey, der kommer her. Good news!

Fra toppen af de amerikanske country-hitlister netop nu, det her der var Shabozy og nummeret Good News fra 2025. Nu smutter vi lige 10 år længere tilbage til 2015, og så tager vi fat i Alan Jackson og nummeret Don't Rock the Jukebox. Don't rock.

i Hansens countryperler. Nu er vi nået dertil, hvor vi skal have tre evergreens, altså tre af de gode gamle klassiske country-sange, lige i træk, uden at jeg afbryder. Jeg kommer tilbage her til allersidst efter den tredje og fortæller, hvad det var for en tre evergreens, du fik. Man, du kender dem garanteret godt. Det her, det er Hansens country.

Tre klassikere og tre evergreens lige i træk her. Først var det Glen Campbell og Rhinestone Cowboy fra 1975. Et mega hit der i 75. Og så var vi helt tilbage i 1968. Det var så den ældste af de tre klassikere og de tre evergreens. Det var nemlig Nancy Sinatra og Lee Hazelwood i nummeret Summer Wine. Altså som sagt fra 1968. Og så sluttede vi af i 1972 med Charlie Rich og The Most Beautiful Girl. Det var de tre klassiske evergreens i denne udgave. Nu skal vi så have fat i en lidt yngre knægt. Det er altså ikke, han er nok lige omkring de 20 år efterhånden. Owen Mack her sammen med Tony Allen i nummeret Far Side Banks of Jordan. Tilbage fra 2020.

Ja, jeg medgiver, at det her det kunne altså godt lyde som sådan en blød kvindestemme, men det er altså en ung herre, der hedder Owen Mack, der synger det her nummer sammen med Tony Allen, Far Side Banks of Jordan. Det er fra 2020. Nu skal vi have et nummer på dansk, ikke bare en dansk kunstner, men et nummer, der simpelthen bliver fremført på dansk. Og det her, det er altså Maj-Britt Post, vi skal lægge øre til fra 2018. Og hun skal en tur til Nashville. Det er også det, hvor man laver countrymusik. Nu rejser jeg til Nashville, Maj-Britt Post.

Maj-Britt Post tilbage fra 2018 med nummeret Nu rejser jeg til Nashville, dagens dansksproget countrynummer i Hansens Countryperler, som fortsætter i det amerikanske tilbage fra 2000. Her kommer George Strait og nummeret Murder on the Music Row. Og der har han i øvrigt lidt hjælp på fra Alan Jackson.

En af de helt store countrystjerner på den amerikanske countryhimmel, det her det var altså ingen ringere end George Strait, i øvrigt sammen med Alan Jackson, en anden stor countrystjerne, i nummeret Murder on the Music Row tilbage fra år 2000. Du fik den lige her i Hansens Countryperler, hvor vi nu skal til at have fat i en rigtig oldie, dagens ældste. Her kommer Jim og Jesse fra 1960, Truck Driving Man.

Dagens oldie kom fra Jim og Jesse og var tilbage fra 1960, Truck Driving Man. Nu skal vi have fat i Lynn Anderson. Ja, ja, det var hende, der havde kæmpe hit tilbage i 70'erne med nummeret Rose Garden. Nu er vi altså lidt længere frem i tiden. Vi er fremme i 1992, hvor hun også havde et pænt stort hit. Ikke lige så stort som Rose Garden, men et pænt stort hit med det her nummer, der hedder Red River Valley.

Her der fik du Lynn Anderson anno 1992 med hendes udgave af nummeret Wet River Wally. Og nu skal vi altså have en coverversion, og ikke nok med det en coverversion, det er en af de mere vellykkede slagsen, for der er masser af country coverlover, ingen tvivl om det, og de er ikke alle sammen lige vellykket, men denne her, vi har fundet frem til dig, den synes vi i hvert fald er rigtig vellykket. Vi skal tilbage til 1990, så vi skal have fat i Julio Iglesias, ja, det er lige præcis Enriques far, vi snakker om. Her kommer han i nummer, der oprindeligt er tilbage fra 1975, hvor det var Albert Hammond, der lavede nummeret, der hedder When I Need You.

Ah, der er ingen tvivl om, at det var en blød og følsom udgave af When I Need You, som oprindeligt er tilbage fra 1975 med Albert Hammond. Her fik du den med den spanske krona Julio Iglesias tilbage fra 1990. Der er masser, der har lavet et covernummer af lige præcis denne her. Og ikke alle sammen lige godt, men mange af dem har gjort det godt, blandt andet Rod Stewart. Og så har Leo Sayer jo også lavet den her When I Need You. Og apropos Leo Sayer, skulle vi ikke tage et nummer med ham nu? Og det kunne jo være den her More When I Can Say.

Leo Sager tilbage fra 1980 i hans mega hit More Than I Can Say. Og den her udgave af Hansens Country Perler, den slutter af i 2013 med Brooks and Dunn og deres udgave af The Cowboy Rides Away.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen. Han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12-10'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det igen blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Der var både stolthed, musik og feststemning på Korsvejens skole, da skolen officielt blev certificeret som UNICEF-rettighedsskole. Med certificeringen markerer skolen et års arbejde med at gøre børns rettigheder, medbestemmelse og fællesskab til en naturlig del af hverdagen. Og det var både elever, medarbejdere og forældre, der var samlet til fejringen, hvor to dygtige elever havde taget rollen som konferencierer. De guidede sikkert alle gennem programmet, der bød på både musik, sang og taler. Det er gennem det seneste år, at Korsvejens skole har arbejdet målrettet med initiativer, der tager udgangspunkt i børns rettigheder. Et centralt fokus har været, at alle børn skal opleve at blive set, hørt og respekteret, og at deres meninger og idéer kan være med til at gøre en forskel. Skolens rettighedsråd er et af de steder, hvor eleverne får mulighed for at sætte ord på det, der betyder noget i deres hverdag. Her kan de blandt andet være med til at sætte fokus på tryghed, trivsel og fællesskab. Arbejdet giver eleverne en tydelig stemme i skolen og er samtidig med til at styrke deres forståelse af, hvad det vil sige at være en del af et fællesskab og et demokrati. Certificeringen som UNICEF-rettighedsskole er samtidig en anerkendelse af det arbejde, som skolens ledelse og medarbejdere allerede har gjort for at integrere børns rettigheder i hverdagen på skolen. Og vi fortsætter med nyt fra Tårnby Kommune, der lige nu søger lægdommere til Østre Landsret. Og det er domsmænd og nævninge, og det er i perioden 2028-2031. Hvert fjerde år indstiller man lægdommere og udvælger de personer, der kommer på den, det, man kalder grundlisten. Grundlisten sendes til landsretten, og de trækker så lod blandt dem, der er blevet indstillet. Grundlisten afspejler befolkningen i kommunen og tager hensyn til køn, alder, etnicitet, uddannelse og beskæftigelse. Hvis flere er interesseret, kan det få betydning for, hvem der bliver udpeget. Rollen som lægdommer er et borgerligt ombud. Det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du er valgt til det. Den næste periode er altså fra 1. januar 2028 til 31. december 2031. Og du kan frem til den 30. september i år søge om optagelse på grundlisten. For at blive optaget på grundlisten i Tårnby, skal du bo i Tårnby Kommune og være fyldt mindst 18 år den 31. i 12. 2027. Og du må ikke være fyldt 80 år inden udgangen af 2031. Du skal være dansk statsborger og have valgret til Folketinget. Og så skal du kunne tale og forstå dansk og være i stand til at varetage en lægdommers pligter, både åndeligt og læmeligt. Så er det stadig noget for dig, så kan du selvfølgelig læse mere om opgaven og hvordan du søger på Tårnby Kommunes hjemmeside. Også i Dragør Kommune kan man søge om at blive lægdommer på deres hjemmeside, og så kan man selvfølgelig også læse alt om betingelserne og proceduren. Ansøgningsfristen i Dragør Kommune er mandag den 12. oktober 2026. Et nyt pavillonbyggeri til ukrainske flygtninge på Vægtergangen skulle have været taget brug allerede i juli, men projektet er blevet forsinket i det, man har fundet jordforurening. Selvom Region Hovedstaden vil have en mere detaljeret undersøgelse af giften, så forventer Tårnby Kommune dog, at boligerne kan tages i brug i oktober i år. Og der er god brug for dem. Samlet har Tårnby indtil nu modtaget 408 fordrevne fra Ukraine, hvoraf 355 fortsat bor i kommunen. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturerne også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtimerne.
2: Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her på Amager Radio.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program

fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Dan The Man Show, 103,4 Amager Radio.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen. Han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

0: åbent i Fiskers Pladebar. Din vært er Christian Fisker.
1: Velkommen til en special udsendelse af Fiskers Pladebar. Vi skal i denne udsendelse mindes en kæmpe kvinde i en lille krop. Så er I sikkert klar over, at det er vores alles Dolly Parton, som vi skal mindes. I 1946 i Silverville i Tennessee, der døde den 25. august Dolly Parton i Nashville, Tennessee. Hun blev 80 år gammel, og hun hed oprindelig Dolly Rebecca Parton Jean. Og hun var en amerikansk sangskriver, sanger samt tv- og filmskuespiller. Hun sang popmusik, slåede sine folder mest inden for countrymusikken, hvor hun begyndte. Dolly Parton var blandt andet kendt for numre som Jolene, 9 to 5, I Will Always Love You og Coat of Many Colors. Dolly Parton, hun skrev små 3.000 sange gennem hendes karriere.

Will Always Love You, en melodi fra 1974. Dolly Parton var den fjerde af 12 børn, som voksede op i et udpræget fattigt hjem i Tennessee, USA. Og faren Robert Lee Parton, han dyrkede tobak, og moren hed Avi Lee Parton. Og hun var svagelig efter at have født 12 børn som 35-årig, men formåede at holde hjemmet pænt og ordentligt samt vække interessen hos musik hos børnene. Dolly Parton fik en guitar af sin onkel, da hun var 7 år gammel, og vidste hurtigt, at hun havde musikalsk talent, der blandt andet optræden i lokalradioer som 10-årig, det gjorde hun også. Og allerede som 12-årig, der var hun lokalt tv i Knoxville, hvor hun blev kendt, og som 13-årig, der optrådte hun det berømte sted, som hedder Grand Ole Opry i Nashville. Og kort efter, der begyndte hun at indspille for et mindre pladeselskab, Louisiana, og i 1962 for Mercury Records. Lad os lytte til endnu en melodi med Dolly Parton, som vi skal have mange af i denne her time. Save the Last Dance for Me.

Save the Last Dance for Me. Dolly Parton, hun rejste til Nashville i 1964 for at styrke sin karriere som countrysanger og giftede sig der i 1966 med en asfaltfabriksarbejder, Carl Dean, som hun havde mødt i et vaskeri den dag, hvor hun flyttede til Nashville. I 1967 der blev hun optaget af Porter Wagner og hyret til at medvirke i hans tv-shows. Det blev et længere samarbejde, og deres duetter er legendariske i dag, da hun i 1971 fik et solohit med Joshua og Coat of Many Colors, som er en selvbiografisk sang i øvrigt, og den skal vi også lytte til her om et ganske øjeblik. Først skal vi have fat, Do I Ever Cross My Mind?

I perioden sammen med Porter Wagoner, der udviklede de blandt andet denne her sang, The Last Thing on My Mind. Og hun oplevede derefter nok sin allermest produktive unge eller år fra 1977, der udviklede hendes musik sig mere i retningen af mainstream pop og blandt andet med nummeret, der hedder Here You Comes Again, som vi skal lytte til lige om et kort øjeblik. Der nåede hun sit internationale gennembrud med den. Og i 1980, der debuterede hun på film i filmen 9 to 5, hvor hun i øvrigt også skrev titelsangen.

0: fik vi altså titelsangen 9 to 5 fra filmen af samme navn, hvor hun også havde skrevet denne titelsang. Den efterfulgtes i 1982 af salgssuccesen Byens Bedste Horehus, og det er blevet begyndelse til en længere karriere i Hollywood. Og alligevel, der vendte hun tilbage til countryen, da hun indsang et trioalbum i 1987 med hendes to med-country-dronninger i countrybyen. Det er Linda Ronstadt og Emmylou Harris, som var med der. Og i 1994, der var hun sammen med veteranerne Tammy Wynette og Loretta Lynn, som dermed fik et comeback. Og efter en tilbagegang i slutningen af 90'erne, der genvalgte hun sin status som countrymusikkens største stjerne. Og har efter et millennium udskrevet eller udgivet en række albums på adskillige pladeselskaber herunder sit eget, som hedder Dolly Records. Hun har gennem en lang karriere fået solgt mere end 100 millioner udgivelser på verdensplan. Kom ikke og sig, at hun ikke var produktiv.
1: Viskers pladebar, så er underholdningen hjemme.

I 1999 der indspillede hun Bluegrass albumet med nogle af de dygtigste musikere i den genre, The Grass is Blue. Dette album det fik en efterfølger i 2001 med Little Sparrow, og det medfødte en klar tilbagevenden til countryen. Og hvad mange af hendes fans, hvad mange af hendes udgivelser efter Millennium også var præget af. Hun viste især styrke i sangen om sin barndom og de spor, som hun havde har efterladt i hendes erindring. Ja, nu skal vi have fat i All I Can Do.

Her var det altså nummeret, som hedder All I Can Do. Lige i øjeblikket der er vi i gang med Fiskers Pladebar, som kigger nærmere på Dolly Parton, som jo altså døde her i slutningen af august 2026. Som jeg sagde lige før, der viste hun især sin styrke i sangen om sin barndom, de spor, som den havde efterladt hendes erindring. Og hun købte derfor barndomshjemmet, som havde været solgt tilbage i 1990 for at bevare minderne. Men også protestsange som 9 to 5, som om kvindens vilkår i arbejdsmarkedet. Jolene, et nødråb fra fortælleren til mandens elskerinde, om ikke at stjæle ham i drastiske sange om The Bridge som selvmord samt selv ikoniske sange som Bump Blondine, og hun har bidraget til sin status som en af de store sangerinde og sangskriver igennem tiden. Og er det ikke ved tide, at vi lytter til Jolene?

Heartbreak Express fra 1982. Og Dolly Parton, hun blev i 1986 medarbejder af en forlystelsespark, der i den forbindelse ændrede navn til Dollywood. Parken har i dag ca. 3.000 ansatte og er områdets største virksomhed. Parkens årlige omsætning er ca. 200 millioner dollars. Og så er hun kendt for at give donationer til velgørende formål. Hun gav i 2020 $1 million til forskning i vaccine mod covid-19. Så hun var en rigtig giverig kvinde, kan man roligt sige. Så skal vi have fat i den. Applejack fra 1977.

Dolly Parton, hun var utrolig kendt for hendes næstkærlighed, ikke mindst til børnene. Og Dolly Parton, hun var jo en engel, kan man sige, i musikken. Mange år er det gået hen og blevet til en lang, lang karriere for hendes vedkommende og et langt, langt liv. Dolly Parton, hun døde altså i 2006, slut august måned. Ja, ære være hendes minde. It's my time.

Pure and Simple fra 2016. Hvor er det trist, at så stor en stjerne skal gå hen og dø. Hun døde efter et forholdsvis kort sygdomsforløb af kræft. Ja, den møgsygdom. Den tager mange fra os. Her kommer hun med The House of the Rising Sun. Ære være hendes minde.

0: så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. Ohøj alle sammen, sådan indledte Tårnbys borgmester Allan S. Andersen sin tale til indvielsen af Havlab, som er Tårnbys nye flydende laboratorium i Kastrup Lystbådehavn. Og det var i flot solskinsvejr, det blev fejret, at det nye læringsrum på vandet nu er klar til at få besøgende ombord. Fejringen var arrangeret af Tårnby Naturskole, og borgmester, medarbejdere og samarbejdspartnere var mødt op. Det samme var eleverne fra 6. A på Pilegårdsskolen. Det var der en helt særlig grund til, for netop skoleelever kommer til at få stor glæde af Havlab. Tårnby Naturskole vil fremover benytte den til undervisning, og de første undervisningsgange er allerede planlagt. Herfra får elever mulighed for at undersøge livet i vandet og blandt andet se havets smådyr gennem en stereolup, måle vandets temperatur, saltindhold og sigtbarhed, undersøge blåmuslinger og meget, meget mere. Når Naturskolen ikke bruger platformen sammen med elever, så skal alle andre også kunne gå ombord. Det er tanken, at borgere, foreninger og besøgende på havnen skal kunne komme tættere på havet og blive klogere på det liv, der findes lige under dem. Der vil også blive inviteret ombord til arrangementer som f.eks. Vild med vand. Det er Tårnby Naturskole og Kastrup Lystbådehavn, der står bag platformen, og det er med opbakning fra flere samarbejdspartnere. 89% af forældrene i Københavns Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Det viser Økonomi- og Indrigsministeriets nye landsdækkende undersøgelse af, hvor tilfredse forældre er med deres barns dagtilbud, en undersøgelse, der netop er udkommet. De nye resultater er indsamlet fra september 2025 og frem til februar 2026, og mere end 10.000 københavnske forældre har besvaret undersøgelsen. I 2022, da undersøgelsen sidst blev gennemført, var andelen af tilfredse forældre 85%, men det er særligt andelen af meget tilfredse, der er steget. I 2022 var 46% af de københavnske forældre meget tilfredse, men her i 2026 er det tal steget til 58%. Og de nye resultater glæder Københavns børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager. Det er helt afgørende for mig som borgmester, at de københavnske småbørnsforældre kan aflevere deres børn med ro i maven om morgenen. Derfor er jeg super glad for at se, at så mange forældre er tilfredse med deres barns daginstitution. Undersøgelsen rummer også andre positive tilbagemeldinger fra de københavnske forældre. 77% af forældrene oplever, at deres barn i høj grad trives i sit dagtilbud, mens kun 2% svarer i mindre grad. 87% var enten tilfredse eller meget tilfredse med den måde, personalet tager imod deres barn på, og 82% af forældrene angiver, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med personalets samarbejde med dem. 92% af de københavnske forældre vil anbefale deres barns dagtilbud til andre, og 96% oplever at blive mødt med anerkendelse og respekt. De gode resultater får dog ikke børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager til at sidde på hænderne. Selvom forældrenes tilfredshed er høj, kan vi se i vores nyeste måling af kvaliteten i det københavnske dagtilbud, at der fortsat er stor variation i kvaliteten på tværs af byen. Rigtig mange steder gør det rigtig godt, men der er stadig nogen, vi skal løfte. Derfor har jeg en helt klar ambition om, at vi til budgetforhandlingerne om få dage investerer massivt i vores dagtilbud, så vi kan sikre en ensartet høj kvalitet for de københavnske børn. Hvis du som håndværksvirksomhed ønsker at blive leverandør og byde på Tårnby Kommunes udbud og indgå kontrakter inden for en række forskellige håndværksmæssige opgaver, så kan du nu tilmelde dig deres leverandørliste for bygge- og anlægsopgaver. Man har arbejdet med at tilpasse systemet, efter man fik mange gode tilbagemeldinger på den seneste informationsmøde med håndværksvirksomheder. For at blive optaget på Tårnby Kommunes leverandørliste, skal du først oprette en profil på systemet, som hedder Komida. Når profilen er oprettet, kan du ansøge om optagelse på leverandørlisten ved at følge den beskrevne proces. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig læse meget mere om dette på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturerne også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtimerne.
1: Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.
2: Scratching and give me a beat.

0: er blevet tid til lidt øen og rundt nyheder her på Amager Radio. Tårnby Kommunes kommende budget for 2027 til 2030 har i denne uge været til første behandling i kommunalbestyrelsen. Under mødet holdt Tårnbys borgmester Allan S. Andersen sin årlige tale om kommunens budget, hvor han blandt andet fortalte om, hvilke udfordringer kommunen ser ind i det kommende år. Eksempelvis mærker Tårnby på det specialiserede børneområde, at flere børn og unge har det svært og har behov for støtte. Og så lever vi generelt længere, og det betyder, at vi bliver flere ældre. Det er naturligvis meget positivt, men det kræver rekruttering af mere personale til pleje og omsorg på ældreområdet. Anden behandling af budgettet begynder til kommunalbestyrelsesmødet i slutningen af september. Dragør Kommune har netop indgået kontrakt med legepladsproducenten Kado om opførsel af en ny legeplads på Dragør Havn. Hen over sommeren afleverede tre legepladsproducenter deres forslag til den nye legeplads, og efter en samlet bedømmelse er Kados forslag altså valgt som det, der bedst opfylder kommunens kriterier. De indkommende forslag blev bedømt af et udvalg med forskellige perspektiver repræsenteret. Udover repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og kommunens administration deltog også forældre og elever fra kommunens skoler. Udvalget så blandt andet efter, hvordan projekter omsætter Dragørs Kommunes kulturhistorie til leg, bevægelse og ophold. Der blev også lagt vægt på gode legemuligheder for børn med forskellige forudsætninger, samt på bæredygtighed og robust drift med placering tæt på kysten. Udover de mange forskellige perspektiver har været med til at kvalificere vurderingen af de tre forslag, så giver processen samtidig kommunen erfaringer, der kan bruges i det videre arbejde med at inddrage brugere og andre interessenter i kommunens projekter. Når byggetilladelsen er på plads, kan arbejdet på Dragør Havn gå i gang. Legepladsen forventes at stå klar til leg inden udgangen af 2026. Dragør Kommune har i 2026 fået tilsagn om økonomisk støtte på samlet 1 million kroner fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til legepladser med fokus på kulturarv. Jeg er glad for, at det lykkedes at få midler fra finansloven for 2026 øremærket til Dragør, både til et nyt mødested med fokus på fællesskab i det gamle værft og til den nye legeplads. Med legepladsen får vi mulighed for at bringe Dragør Kommunes kulturhistorie i spil på en ny måde. Når børn kan møde historien gennem leg, gør vi vores lokale kulturarv levende og tilgængelig for nye generationer, og det udtaler Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup. Alle har ret til vind i håret. Det er det stærke princip, som foreningen Cykling Uden Alder bygger på, når frivillige cykelpiloter cykler ud i det blå med ældre borgere. Hvis du også vil være med til at give ældre borgere i Tårnby Kommune flere gode oplevelser, så kan du stadig nå at være med til opstartsmødet den 10. september. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, som ligger på Nordmarksvej nummer 90. Her kan du høre, hvordan du som frivillig cykelpilot kan give en ældre borger en cykeltur, gode samtaler og nye minder. Du behøver hverken at være elitesportsudøver eller have særlige forudsætninger for at være med. Det vigtigste er, at du har lyst til at tage mennesker med på en cykeltur og gøre en stor forskel i deres hverdag. På opstartsmødet kan du møde nuværende frivillige, høre om deres oplevelser og få svar på dine spørgsmål om rollen som cykelpilot. Er det noget, du kunne være interesseret i, så er det altså den 10. september, der er opstartsmøde. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, og det er på Nordmarksvej nummer 90. Og det kræver ikke tilmelding at deltage på mødet. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturerne også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17 til 18 grader.
1: Your host is Brian Jorgensen.

Du har lige præcis tunet ind i programmet, der hedder Rockboxen her på din lokale radiostation. Så hvis du er til rock'n'roll, så bliv inde hængende. Dem, der fik lov til at åbne valget, det var selvfølgelig AC/DC og deres Rock'n'Roll Train. Her var årstallet lige præcis 2008. For 2008, så skal vi tilbage til årstallet 1983. Der skal vi sammen med den gruppe her, der hedder Accept. Og dengang med Udo i den lokale forgrund. Og så tager vi selvfølgelig nummer, der bare hedder Balls to the Balls.

Og som sagt med årstallet 1983 og accepter deres Borgsjø de Vols, så smutter vi lige tilbage til årstallet 1979, hvor vi skal have fat i Lemmy og resten af drengene i Motorhead. Og så tager vi selvfølgelig nummer, der bare hedder Overkill.

Lige et hop fra 70'erne op til 1991 sammen med Dire Straits og deres nummer, der bare hedder Calling Elvis. Fra 91 så skal vi lige ned og snuse lidt til 80'erne, helt nøjagtigt 1985 sammen med ZZ Top og deres Planet of the Woman.

Man kan roligt sige, der er ikke sparet på krudtet. I den her nyfortolkning er det gode gamle Ranjam-nummer, nemlig nummer, der hedder Black Betty. Her var det i en 2004-udgave af gruppen, der kalder sig for Spiderbet. Vi springer fra 2004 til årstal 1993. Det gør vi sammen med Lenny Kravitz, og nummer, der bare hedder Are You Gonna Go My Way?

0: Vi var lige nede i bunden af pladekassen helt nøjagtigt. Her var årstallet 1984 sammen med Metallica. Og en klassiker fra deres side, der bare hedder Fade to the Black.
1: You listen to The Rock Box. Your host is Brian Jorgensen.

Vi er sådan set ved at være ved nådevejs ind af denne her jeres udgave af Rockboxen her på din lokale radiostation. Det andet sidste nummer, det var selvfølgelig Foo Fighters her, var årstallet lige præcis 1999, og det er altså Learning to Fly. Fra 99 til 91, så slutter vi lige med Mester Ozzy Osbourne. Og så har jeg sådan set kun én ting at sige. Hvis du vil lytte til mere rock'n'roll, så er det næste uge samme tid og sted her på din lokale radiostation. Mit navn er Brian Jørgensen. Jeg er ude for nu. Kan I have det? Rock on!

0: Det her, det er lyden af sommer.
1: Lyden af sommer er i din højtaler den kommende times tid. Mit navn er Dennis Hansen. Jeg byder dig rigtig hjertelig velkommen til, og vi starter med spanske toner.

0: i sommertoner med Alex Hansen.
1: Alvaro Soler og La Cintura, den åbnede ballet her i denne udgave af Lydende Sommer, efterfulgt af City Dada, og der er også bud på en rigtig sommersang. Sommersang, det hed den rent faktisk. Begge de to numre fra 2018. Nu skal vi til 1988.

0: Billy Idol tilbage for de glade 80'er, helt nok i 1988, og nummeret Hot in the City. Her er der varmt i byen. Og lad os bare tage de her dejlige, hede sommernætter. Her er det Chief One fra 2015.
1: Sommernætter kommer igen. Alt du frygter overvinder din tro.

fik jeg sagt, at den her sommernæder med Chief One var fra 2015. Det var den ikke, den er fra 2016. Men nu skal vi til 2015, og hvad er det, der dufter af?

bedst. Vi var en tur nede på Lolland og Falster her sammen med duoen James Brown og en duft af bacon. Ja, der fik vi nummeret Duft af Bacone. Og det er jo sommer. Ja, nu skal vi også sige, at det er sensommer måske, og vi skal en tur på strøget. Det her, det er Knacks tilbage fra 1988 og deres mega hit Sensommer på strøget.

Chief One, James Browns og her senest Knacks. Ja, det var de tre numre, vi fik i denne blok af lyden af sommer. Og det betyder, at det var tre danske i træk.

Og lad os så bare snuppe tre i træk, der absolut ikke er danske. Men de har så noget andet til fælles. De er alle sammen fra årstallet 2015. Den første kommer her, det er Mirella Chiesa i nummeret La Buena Fortuna.

Show. Tre numre i træk, der allerede det til fælles, de var for det herrens år 2015. Først var det Mirella Cesar og nummer La Buena Fortuna. Derefter fik vi britiske Take What med deres Let In The Sun. Og her til sidst danske World of Girls med Summer Without You. Nu skal vi have den suverænt ældste titel i denne udgave af Lyden af Sommer. Den er helt tilbage fra 1966. Og når man egentlig bare lige hører den, så kunne man måske tænke, hvad har den egentlig med sommer at gøre, den der? Men hvis man ligesom mig var barn af 70'erne, så kan man huske, at der var en radioudsendelse, der hed Sommerferiebussen, der kørte dagligt i børnenes skoleferie fra slutningen af 60'erne til, ja, faktisk nærmest 10 år frem til slutningen af 70'erne med Edith Nørreholm som den bærende kraft. Og det var sådan en bus, en bus Danmarks Radio havde, der kørte rundt i sommerlandet og på forskellige bystinstallationer, holdte lejre og interviewede de danske unge mennesker om, hvad de lavede i deres sommerferie. Så var det selvfølgelig krydret med god musik, og det var en glimrende udsendelse, og jeg sad troligt ved transistorradioen næsten hver dag og lyttede med til den her sommerferiebussen. Kendingsmelodien, den kom fra Herb Albert, og den hed Magic Trumpet, og den er fra 1966.

vil være cool, men måske en lille smule kikset. Ja, det var det der, den sang, den handlede om fra Kompis og nummeret Sommer i Danmark anno 2018. Ah, så kan man også sige, at sommeren den kan gå ind og gøre ondt. Like a motherfucker. Ligesom Maroon 5, de synger her. I øvrigt tilbage fra 2015. Igen.

et nummer, der faktisk igen er blevet bandlyst på mange britiske radiostationer i 2015 på grund af det her F-ord, der indgår i titlen. Ja, utroligt, at selv i så moderne tider, så kan man altså, i hvert fald i de konservative kredse, stadigvæk forbyde et nummer på radiostationerne. Det gjorde bare, at den blev endnu mere populær andre steder. Maroon 5, This Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker fra 2015. Og jeg ved ikke lige, hvad det er med det der årstal 2015, men vi har godt nok været der nogle gange i den her udgave af Lyden af Sommer. Men til gengæld så lover jeg, at i den sidste blok, de sidste tre numre her i Lyden af Sommer, der er der ingen nummer fra 2015. Til gengæld så er det her, vi plejer at have shubidua. Og det har vi også denne gang. Lad os tage en tur på camping med Shubidua i dag.

Det her, det er lyden af sommer. Sommer. Sommer. Sommer. Og Shubidua fra 1991 og deres Camping, den fik vi her i lyden af sommer. Den blev afløst af Ginny Nannini og nummeret I Maski. I øvrigt også fra 1991. Inden vi slutter denne her udgave af lyden af sommer af med gode gamle danske sweethearts. Og det er det hele handler om, nemlig sommer og sol. Og med de toner er det her Alex Hansen, der siger tak for denne udgave af Lyden af Sommer. Forhåbentlig på genhør i en anden udgave af Lyden af Sommer. Rigtig god sommer til dig derude ved højtalerne. Du, quell'espressione malinconica.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det igen blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Når man fylder 18 år, ændrer rammerne for kommunal støtte sig, og overgangen fra barn til voksen har derfor betydning for, hvilke tilbud man kan få, hvordan man søger og hvem man har kontakt med i kommunen. Tårnby Kommune inviterer derfor unge med støttebehov, kognitive, psykiske og eller fysiske, samt deres forældre til et informationsmøde om, hvad der ændrer sig, når man fylder 18 år, hvordan nuværende støtte kan blive påvirket, hvilke nye støttemuligheder, der kan være relevante, uddannelsesmuligheder såsom STU, det er særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og FGU, som er forberedende grunduddannelse, og om, hvordan man søger støtte som ung voksen. Mødet har til formål at give et overblik og skabe tryghed i overgangen, så man ved, hvilke muligheder der findes, og hvordan kommunen kan understøtte den enkelte unges behov fremadrettet. Informationsmødet finder sted den 22. september kl. 15.30 på Tårnby Rådhus, og det er i lokale C2. Tilmeldingen skal ske senest 17. september, og mailadressen, man skal bruge for at tilmelde sig, den kan man finde på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og vi fortsætter med mere, der handler om de unge, for Tårnbys kommunalbestyrelse har besluttet, at der skal etableres et ungepanel som et pilotprojekt under Tårnbyløftet og den nationale indsats Ungeløftet. Panelet skal give unge mellem 15 og 29 år mulighed for at bidrage med erfaringer, idéer og perspektiver på kommunens tilbud og indsatser. Formålet er at sikre, at indsatsen for de unge udvikles i samarbejde med de unge selv, og derved bliver relevante og tilgængelige for de unge selv. Panelet kommer til at bestå af ca. 6-10 unge med forskellige baggrunde og erfaring, som deltager frivilligt i en afgrænset periode. De unge kan blandt andet give input til tilbud, trivsel og ungdomslivet i kommunen. Pilotprojektet vil blive evalueret, og den første status forventes forelagt politisk i efteråret 2027. Har du en god idé til en aktivitet for ældre eller personer med handicap i Dragør Kommune, så kan du fra tirsdag den 1. september søge midler til at hjælpe aktiviteterne på vej. Der er samlet 75.000 kroner til uddeling i 2026 fra Leisa Niel Valø, Johansens Mindelegat og blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers Fond. Midlerne skal gå til aktiviteter og initiativer for grupper af borgere. Der kan ikke søge støtte til enkeltpersoner. Og sidder man nu med en brandgod idé og gerne vil ansøge om midler til det, så skal man en tur forbi Dragør Kommunes hjemmeside, hvor man kan læse mere om processen og ansøge digitalt. Eller læse om, hvor man skal sende sit brev til, hvis man ønsker at gøre det på den måde. Ansøgningsfristen udløber som sagt søndag den 27. september i år. Og så skal vi en tur til Kulturzonen, der søndag den 6. september mellem kl. 12 og 15.30 afholder sit årlige træf for veteranbiler. Det er et træf, hvor de deltagende biler ikke må være nyere end fra 2001. Mellem kl. 12 og 14 kan alle være med til at kåre 3 vinderbiler. Man får en stemmeseddel ved ankomst, stemmer og putter den i Kulturzonens postkasse senest kl. 14 og en halv time senere kåret vinderne. Børn op til 12 år kan deltage i en tegnekonkurrence, hvor man kan prøve at tegne den mest spektakulære, kulørte, største eller mindste veteranbil. Også her kåres vinderen kl. 14.30. Og hele herligheden er ganske gratis, og hverken veteranbilejere eller publikum behøver at tilmelde sig på forhånd. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturen også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtimerne.
2: Hej og velkommen ind for 103,4 via Amager Radio. Den næste time på frekvensen er det Disco-kuglen, præsenteret af undertegnet. Jeg er Jan The Man.

Endnu en gang velkommen til programmet Disco Kuglen her på Amager Radio. Selvfølgelig en time kun med discomusik, det siger næsten sig selv. Vi laver ud med The Four Seasons. Oh, what a night. Efterfulgt af de her tre brødre, The Bee Gees. Jive Talking. Øvrigt så findes der en fuldstændig fantastisk cover af den, nemlig med Boogie Box High og George Michael på vokalen, så den skulle I næsten tjekke ud. Den lyder af Hughes Corporation og

fra de meget, meget, meget, meget tidlige disco-dage. Tilbage i 1973 udgav Hughes Corporation, altså den her Rock the Boat, som er blevet genfortolket, jeg ved ikke hvor mange gange. Jeg kan specielt huske en fed version tilbage fra 1982 med Forest, men her var det altså originalen med Hughes Corporation og nummeret Rock the Boat.

Barbara Radio, selvfølgelig masser af diskomusik i jeres ører, og mine damer og herrer, det er helt uden reklamer. Det var lyden af Average White Band, eller som vi også kender dem som AWB, kommer fra Skotland og havde sådan mellem 74 og 80 en stribehit, men specielt denne her. Vel nok et af de mest samplede numre i historien, den hed Pick Up The Pieces. Nu ved jeg godt, diskomusik, det hører noget, der hører 70'erne til, sådan, hvis det skal være rigtigt. Men der bliver lavet masser af diskomusik, heldigvis stadig. Så har vi en, som i hvert fald ikke er tilbage fra 70'erne. Jeg tror, den er fra 90'erne, hvis jeg ikke tager helt fejl. Lyden af The Influence, engelske The Influence, og nummer, der hedder Taste of Better Love.

Og jeg må lige google, og jeg må lige følge lidt op på det, fordi nu kunne jeg jo lige ikke huske årstallet for den her. Faktisk er den ikke fra 90'erne, den er fra 2002. Fedt nok, det gør det i hvert fald ikke dårligere. Fantastisk nummer det her. Romina Johnson på vokalen. Det var bandet The Influence, og var egentlig at det her nummer indspillet i tidernes morgen af Gladys Knight. Altså her fremført er The Influence og Taste of Bitter Love. Og nu hvor vi snakker vokaler, så er det her absolut en af mine favoritvokaler, når vi snakker discomusik. Fra 70'erne, mine damer og herrer, Stephanie Mills og My Love's Been Good to You.

Sådan der, mine damer og herrer, skal en disco-vokal lyde i form af Stephanie Mills her med My Love's Been Good To You. Disco-kuglen varmer radio. Vi spiller disco-musik for dig. Og sådan der, mine damer og herrer, skal en disco-vokal lyde i form af Stephanie Mills her med My Love's Been Good To You.

tilbage fra det fantastiske år for diskomusik, der var i hvert fald fra 77 til 79 var det jo outstanding. Det var så lige midt imellem. 1978 blev det her nummer udsendt. Michael Jackson sammen med hans brødre, The Jackson 5, selvfølgelig skrevet af Michael Jackson selv. Blame It on the Boogie. Diskomusik, masser af det i den her time her. Her er det lyden af Gene Kahn. Og det hedder Was That All It Was?

lyden af Sheen Khan og Georgia i USA. Og til jer, der nørder sådan noget med vokaler og så videre, så kan jeg fortælle, at hendes stemme spænder over hele 5 oktaver, mine damer og herrer. Så hun kan altså noget på den vokal der. Det gode Sheen Khan her, Was That All It Was. Og jeg vil nærmest ikke sige disco uden at sige chic eller sige Sister Sledge. Her er de på He's the Greatest Dancer. 103,4. Det er Disco Kuglen, og det er det lige her på Amager Radio.

fra et album, som virkelig er en milepæl inden for discomusikken. Albumet hedder We Are Family for Sister Sledge. De fire søskende her startede med at lave musik allerede i sådan midt-70'erne, men der skete altså først sådan rigtig noget, da de mødte Nile Rodgers og Bernard Edwards. Og ja, de tog så og producerede og skrev og lavede det hele for søsterne her. Og så skal jeg da hilse at sige, at der skete ting og sager. Vi fik den på He's the Greatest Dancer, altså for Sister Sledge. Det her, det er lyden af Stacey Lattisaw, Dynamite.

Hun var ikke ret gammel, da hun lavede det her nummer her. 12-13 år eller sådan noget, tror jeg. Stacey Lattice og... Der er måske nogle af jer, der kan huske hendes kæmpe, kæmpe store hit, som hed Jump to the Beat, som hun udsat i 1980, men her fik vi hende altså på Dynamite. Instrumental disco, det er også fedt, og specielt når de bliver leveret af dem her MFSB og TSOP, The Sound of Philadelphia.

Jeg ved ikke, hvad jeg er, men når jeg hører sådan noget her, så får jeg næsten lyst til at finde danseskoene frem og lave sådan en vild med dans. Jeg synes, det ligger fuldstændig op til det her. Men det er jo smag og behag. Det er fandme svært at diskutere. Det er bare sådan noget, man skal forholde sig til. Fantastisk disco. Så er det bare MFSB og TSOB, som står for The Sound of Philadelphia. Og så til nummer, som er blevet populært af andre årsager. Og andre, der indsåg det. Den skal vi ikke bare for en gang skyld få originalen, mine damer og herrer. La Belle og Lady Marmalade.

Faktisk er det her nummer original helt tilbage fra 1974 med gruppen 11 Hour. Det var også dem, der skrev nummeret selvfølgelig. Det blev faktisk en rigtig populær, da La Belle, de lavede sådan et covernummer af den. Og det er det, vi hører her. I siden af den, jamen, så er den blevet fortolket af Orsains blandt andet. Og så selvfølgelig Christina Aguilera, Maya Pink og Little Kim havde også et stort hit med den fra deres profilen Moulin Rouge. Og så lad mig fortælle, det de synger om i omkvædet, faktisk oversat til dansk, betyder noget så sensuelt som, vil du gå i seng med mig i nat? Ja, tak. Ja, så skulle det måske være med hende her. Debbie Harry, forgrunden for bandet Blondie. Her får vi historien om The Heart of Glass.

Selvfølgelig skrevet af Debbie Harry selv. Den lyshårede blondine. Og meget passende, så kunne bandet jo lige så godt hedde Blondie. Men det var sjovt, det er jo altså banen, som normalt laver New Wave-musik. Det er jo pionerende inden for New Wave. Men det er i 79, jamen, så var det altså blevet populært at lave disco-musik. Så det skulle Blondie selvfølgelig også kaste sig.

Og så tænker jeg ikke, du er i tvivl. Du er røget direkte ind i programmet, som hedder Disco-kuglen her på Amager Radio. Det er Janne Mann, der præsenterer musik for dig. Det er det lyden af Viola Wills og Gonna Get Along Without You Now.

Selvfølgelig originalen af den her tilbage fra det fantastiske år 1979 for diskomusik. Ja, mine damer og herrer, det her nummer er oprindeligt helt tilbage fra 50'erne. Ja, ja. Nej, ja, jeg ved ikke, hvor mange der har fortolket den her. Men her var der altså Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now, in a remix. Det har været smadret hyggeligt. Det plejer altid at være super hyggeligt. Jeg elsker at sidde her og spille diskomusik for jer. Jeg håber, I også I har nydt musikken. Og ikke andet, så har det i hvert fald været rent disco, mine damer og herrer. Ganske som det skal være. Vi slutter af med War og You Got The Power. Og med det, så må I have det rigtig, rigtig, rigtig godt indtil vi høres igen. Jeg er Jan The Man. Jeg er udefra. Vi høres. Hey.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

0: så er der reggae moods.
1: This is reggae time. Let me tell you this, this, this, this, this, reggae, reggae, reggae.
0: Her får du en time med den allerfedeste roots rock reggae, præsenteret af

Velkommen til den her uges VGA-mut, som er lidt speciel. Det er nemlig udelukkende 7-tommer-sænker, der skal spilles. Og det er fra alle mulige tider og op igennem til noget god roots og så videre. Og det skyldes faktisk, at jeg har været rigtig meget ude at spille vinyler her i sommer, og masser af mennesker, de kommer og spurgt, hvad det er for noget musik at spille, og hvem er det, og så videre. Og så er der også nogen, der har efterspurgt en playliste, og det må jeg indrømme, det laver jeg jo ikke, når jeg skal ud og spille. Så derfor så har jeg bestemt mig for, i dag, der spiller jeg så mange numre, jeg nu kan nå, at de numre, som jeg her i år har spillet allermest, når jeg har været ude at spille. Så på den måde har jeg fået lavet en playliste. Og det første nummer, vi hører det her, det var Scatterlights og sangen, som hedder Scar Easy. Og vi bliver lidt tilbage i 60'erne for den næste, der kommer her. Det er The Jamaicans og The Things You Say You Love.

The Jamaicans are the things you say you lose. Og jeg bliver lidt endnu en gang her ved en god gamle stil. Her er det The Ethiopian, og nummer som hedder Come On Now.

er rigtig, rigtig dejligt genhør. Her kommer Now The Ethiopian, også kendt som Leonard Dillon. Og ja, vi fortsætter, men springer til noget, der er lidt mere rooted. Det er Al Campbell. Og sangen, som hedder Rasta Band Wagon.

er en lille sjov 7-tommer, den her. Den er meget kort, men det er meget sjovt det her. Man kan faktisk høre, at nummeret er taget fra en anden sang, og de ikke har fået fjernet vokalen fra den oprindelige sang. Men altså Al Campbell og Rasta Band Wagon. Her er det Cornel Campbell og Free Meal Ticket.

rigtig dejlig klassiker her fra Colonel Campbell, Free Meal Ticket. Og videre til endnu en klassiker, som jeg holder rigtig meget af, og som jeg også derfor spiller rigtig meget. Og så også fordi selvfølgelig, det er jo et rigtig, rigtig fedt nummer.

Yabby You og Deliver Me From My Enemies. Og fortsætter med en god gang mere conscious reggae. Denne gang fra Willie Williams og sangen, som hedder

Willy Williams, han ruller sig rigtig ud i det her rigtig dejlige nummer, som altså hedder Unity. Og jamen, jeg har allerede sat den næste syver i gang i det her program, hvor jeg er i gang med at spille nogle af de syver, som jeg spiller rigtig meget, når jeg er ude og spille live DJ. Sangen hedder

Grow, Mr. Fisherman. Og så spænder vi lidt frem i tiden. Det er stadig roots rock reggae. The Earth 16. Og sangen, som hedder In the Dance Hall.

så blev der også plads til to i træk i denne uges Reggae Moods. For efter Øl 16 og In The Dance Hall, ja, så var det ABBA Original med den her hornversion af klassikeren None Of Your Children. Og som jeg også sagde i indledning, så er det udelukkende 7-tommer singler, og derfor så er der måske også lidt mere pladestøj, end der plejer at være, når jeg spiller fra computeren. Men altså, i dag, for at spille nogle af de ting, som jeg spiller allermest, når jeg er ude at spille, eller i hvert fald det, jeg har gjort i denne sommer, hvor jeg har været rigtig meget ude at spille forskellige steder. Og det her, det er så en af dem, som jeg er rigtig glad for at spille, og det er den liste også. Og det er Paul Fox og sangen, som hedder Warning.

Warning hedder det her rigtig, rigtig, rigtig fede husnummer fra Paul Fox. Og en dejlig nummer, som det er faktisk en af dem, hvor der er rigtig mange, der kommer og spørger, hvem det er. Jeg tror faktisk heller ikke, det er så forfærdeligt kendt, det her nummer, men det er i hvert fald godt under alle omstændigheder. Og det er det næste også, det er nemlig Joseph Cotton. Bring back.

Joseph Cotton og Bring Back Your Love. Og så skal jeg lige lave et nummer, som jeg sådan set ikke har prøvet at lave i radioen, men som jeg ofte gør med den her plade, når jeg er ude at spille. Fordi på den anden side af den her 7-tommer, der er et fantastisk godt dop. Og nu har jeg ikke lige nogen dopsirene eller andre ting, jeg kan få tiden til at gå med, så jeg vender lige pladen om og ser, om det lykkes her i radioen. Altså af med den her, og så skal den lige vendes om. Og ja, så tror jeg faktisk, det lykkes, hvis ellers... Ja, lad os se, om ikke vi er ved at være i gang igen. Og så kommer dub-versionen her. Tjek det her. Det er altså fedt.

det er en rigtig, rigtig fed hornversion, der er af det her nummer, som egentlig er med Joseph Cotton, og som hedder Bring Back Your Love, og altså Bring Back Your Love Horns version, må det så være. Og så skal vi til lidt mere gang i den. Nu skal vi sgu for alvor ud og danse. Tjek den her, den kender I, tror jeg, de fleste er. Men den tager altid gejler, når man er ude at spille. Så her er det Luciano. Oh, yeah. Give praise. The Messenger.

altså stadigvæk den her rigtig gode sang med Luciano Give Praise. Og nu vi er ved de, hvad skal man sige, lidt moderne klassikere i hvert fald, så er den her sang også en, som der er rigtig stor efterspørgsel efter. I hvert fald her i Danmark, når man er ude og spille reggae som DJ. Det er Morgan Heritage og Down by the River.

Heritage og klassikeren Down by the River. Og heldigvis er det ikke sådan, at det kun er gamle, ældre eller gamle tunes, som er populære. Man kan også spille sådan et helt nyt sang som den her med Milton Blake. Og den er jo god, for det er jo nemlig helt rigtigt. Reggae is essential.

Rika Shamaya Do Right. En rigtig god opfordring til os alle sammen. Det er rigtig godt at gøre de rigtige ting. Hvis Don Carlos havde været her, så havde han sunget It's a Rootsman Party på den her sang. Men det her, det er et helt nyt nummer med Wentz. Og så hedder det Roots Girl Party.

0: Ja, Roots Girl Party og The Brew. Så også næst sidste nummer i denne uges Reggae Moods. Jeg, Henning, siger rigtig mange tak til jer, der har lyttet med til den her special udgave. Masser eller udelukkende 7-tommer plader og vinyler. Og altså som sagt, de numre, som jeg har spillet rigtig meget.
1: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.